0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Венцислав Николов от Ордена на малките братия конвентуалци коментира евангелският отказ за 26-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Един 160 годишен манастир в Малко Търново отново ще се превърне в красив дом за Божия слава. Благодарение на младите хора от католическите скаути в България. От 25 до 27 септември те се включиха в работния лагер, организиран от монашеската общност Възкресенци за обновяване на обителта. Доброволците помагат с почистване и косене, работа по покрива, електрическата инсталация, както и с приготвянето на храна. За монашеската общност помощта на младите хора е повод за благодарност към Бога и надежда, че старият манастир отново ще бъде изпълнен с живот. На 28 септември от 19 часа в конкатедралния храм Св. Йосиф в София ще бъде отслужена за упокойна света литургия за починалата посланничка на Португалия в България Мария Рибейро да Силва. В конкатедралния храм Св. Йосиф продължава и започналата на 25 септември деветница в подготовка за празника на Св. Франциско от Асизи, основател и покровител на францисканския орден, към чието семейство принадлежат и малките братя капуцини. Подготовката продължава до 4 октомври. Тази година тя има особено значение. Францисканското семейство отбелязва 800 години от смъртта на Свети Франциск, а конкатедралния храм Свети Йосиф е сред определените юбилейни места за поклонничество. На 30 септември след вечерната света литургия от 19 часа в конкатедралния храм Свети Йосиф ще се състои концерт с класическа музика с участието на Владимир Тасев, Йоана Стратева и Евелина Иванчева. На 1 октомври, когато църквата чества света Тереза от Младенец Исус, в конкатедралния храм Свети Йосиф денят ще бъде посветен и на молитва за звания. От 17 часа вярващите са поканени на обожаване на Исус в светото причастие. Празникът на света Тереза от Лизьо ще бъде отбелязан от монашеската общност на сестрите от Източен Кармил, Свети Дух в София. Малката Тереза е покровителка на тази монашеска общност и за това денят има особено значение за сестрите кармелитки. На 2 октомври, първия петък на месеца, в конкатедрален храм Свети Йосиф от 17.30 часа вярващите са поканени на обожаване и набожност в чест на Пресвето Сърце Исусово. Същата вечер, след Светата литургия от 19 часа, в храма ще се състои и концерт в памет на Свети Франциск от Асизи. На 3 октомври, в навечерието на празника на Свети Франциск, в конкатедралния храм Свети Йосиф по традиция ще бъде изложено за обожаване светото причастие. На следващия ден, 4 октомври от 18 часа, ще бъде отслужена тържествена света литургия, водена от монсеньор Кристофър Сайлър, секретар на Апостолическата нунциатура в България. Празникът ще продължи с богослужението Транзитус, преминаването на Свети Франциск от земния живот към вечността. На 3 октомври, първа събота на месеца, в катедралния храм Успение Богородично в София, духовенство и верни ще се съберат за набожността към непорочно сърце Мариино. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: С молитва за мир, помирение и закрила за всяко дете, енорите от Софийско-Плодиоския диоцез се присъединиха към националната инициатива «Кампанен звън огласява мира», посветена на Международния ден на мира. На 21 септември, точно по обед, кампания «Звън» на католическите храмове се присъедини към този на православните църкви и училищата в цялата страна, превръщайки се в общ призив за мир. По молба на монсеньор Петко Валов, председател на епископската конференция, католическата църква в България прикани своите общности да се включат в инициативата. Една минута преди 12 часа верните бяха призовани да отправят молитва за мир и помирение и особено за закрила на децата по света. В този общ молитвен момент в енорите от Софийско-Пловдивския диоцез, часовникът отброи 12 часа, камбаните зазвучаха тържествено като знак на надежда и като свидетелство, че пред лицето на страданието мирът не може да бъде оставен без глас. Кампания Звън обедини християнските общности и училищата в България в едно общо послание. Той насочи вниманието преди всичко към децата, към тяхното право да растат в сигурност, да познават мира и да имат бъдеще свободно от войни и насилие. В Енория през Свето сърце Исус в квартал генерал Николаево на град Раковски този молитвен призив ще продължи след края на инициативата. От този ден нататък камбаните на храма ще зазвучават всеки ден в 12 часа, за да приканват вярващите към древната традиция на църквата общата молитва Ангел Господен. Така камбанния звън, който в Деня на мира събра молитвите за мир и закрила на децата, ще продължи да звучи ежедневно като покана към молитва. За мира в света, за семействата, за децата и за всички, които носят в сърцето си нуждата от Божията близост. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 26 септември в село Трънчовица бе честван храмовият празник на Енорийската църква Свети Архангел Михаил. Тържествената литургия в 10 часа бе предстоятелствана от почетния епископ монсеньор Страхил Каваленов. С него съслужиха енорийският свещеник на Трънчовица отец Винченцо Ди Клерико и свещеници от епархията. Проповед пред верните поднесе генералният викарий на диоцеза отец Салваторе Фрашина. След службата концерт с църковни песнопения изнесоха Боряна Бешева, Даниел Меса и Мариана Мирчева от хора на Плевенската филхармония. Всички присъствали на празника бяха поканени да се включат като слушатели в конференция в Народно читалище Григор Вачков. Конференцията бе на тема «Чудният Божи план за село Трънчовица» и се проведе в три подтеми – 375 години от отпечатването на Абагар, първата печатна книга на новобългарски език. 245 години от началото на дейността на пасионистите в България и 115 години Народно читалище Григор Вачков, 1911, пазител на духовността и традициите. Конференцията бе подготвена от кметството на село Трънчовица, община Левски, Народно читалище Григор Вачков и конгрегацията на отците пасионисти, мисионери в Никополския диоцез. От Каритас Русе с радост съобщиха, че четвъртото издание на кампанията «Училищен звънец» на организацията е осигурила 170 раници с учебни пособия за ученици в нужда от 1 до 12 клас. Раниците са раздадени в градовете Русе, Белене, Свищов, Малчика, Бардарски Геран, Ветово и Варна. Кампанията започна през месец юли и приключи на 4 септември, като в нея се включиха десетки индивидуални и корпоративни дарители. Тази година в централния офис на Каритас в Русе пристигнаха над 300 кг пратки с стотици тетрадки, моливи, боички и други учебни пособия. С подкрепата на дарителите Каритас успяха да напълнят раниците с необходимото за учениците за началото на учебната година. Съдържанието на всяка раница беше съобразено с класа на ученика, за когото е предназначена, като комплектите включваха тетрадки, моливи, боички и много други учебни пособия. Раздаването започна в дните преди началото на учебната година и продължи през седмицата на първия учебен ден. Раниците вече достигнаха до децата и техните семейства. За поредна година важна част от кампанията беше доброволческата платформа Team Heroes, чрез която в инициативата се включиха индивидуални дарители от различни части на страната. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на първосвещениците и стареите народни: «Как ви се струва? Един човек имаше двама сина и отиде той при първия и каза: „Чедо, иди днес работи на лозето ми“. Но той отговори и рече: „Не искам“. А после се разкая и отиде. И като дойде при другият, каза му същото. Той отговори и рече: „Ще ида, господарю мой“, ала не отиде. Кой от двамата изпълни бащината воля? Отговарят му първият. Исус им рече: „Истина ви казвам, че митарите и блудниците приварват ви в Царството Божие, защото дойде при вас Иван по пътя на праведността, и вие му не повярвахте, а митарите и блудниците му повярваха. Вие пък, като видяхте това, не се разкаяхте отпосле, за да му повярвате“. Това е Слово Господне.
5: Скъпи слушатели, мир и добро на всички вас! Днес Господ ни изправя пред огледалото на нашата собствена съвест. Намираме се в двора на Йерусалимският храм. Напрежението между Исус и религиозният елит е достигнало връхната си точка. Точно там Христос разказва историята за един баща и двамата му синове. Братя и сестри, къде сме ние в тази притча? Колко често приличаме на втория син? Нашата вяра понякога е пълна с красиви думи. Усвоили сме до съвършенство религиозният речник. Но когато излезем от храма и се сблъскаме с трудния колега или нуждаещия си човек до нас, реалното ни действие крещи: „Не!“ Ние сме майстори на благочестивите обещания, но често дезертираме от реалната работа. Бог не събира красиви думи. Той търси сърца, които действат. Първият син обаче е нашата огромна надежда. Той е непокорен, открито отхвърля Бога, но е искрен и се разкайва. Бог предпочита честния бунт, водещ до действие, пред безплодното лицемерно послушание. Нека днес спрем с празните обещания. Нека вярата слезе от устните и се въплати в ръцете ни. И дори ако досега сме казали своето грубо не на Бога, денят още не е свършил. Слънцето не е залязло. Винаги имаме време да променим решението си и да отидем на лозето. Бащата ни чака там, не за да ни укори, а за да ни прегърне. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Венцислав Николов от Ордена на малките братия конвентуалци коментира евангелският отказ за 26-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Един 160 годишен манастир в Малко Търново отново ще се превърне в красив дом за Божия слава. Благодарение на младите хора от католическите скаути в България. От 25 до 27 септември те се включиха в работния лагер, организиран от монашеската общност Възкресенци за обновяване на обителта. Доброволците помагат с почистване и косене, работа по покрива, електрическата инсталация, както и с приготвянето на храна. За монашеската общност помощта на младите хора е повод за благодарност към Бога и надежда, че старият манастир отново ще бъде изпълнен с живот. На 28 септември от 19 часа в конкатедралния храм Свети Йосиф в София ще бъде отслужена за упокойна света литургия за починалата посланничка на Португалия в България Мария Рибейро да Силва. В конкатедралния храм Свети Йосиф продължава и започналата на 25 септември деветница в подготовка за празника на Свети Франциско от Асизи, основател и покровител на францисканския орден, към чието семейство принадлежат и малките братя капуцини. Подготовката продължава до 4 октомври. Тази година тя има особено значение. Францисканското семейство отбелязва 800 години от смъртта на Свети Франциск, а конкатедралния храм Свети Йосиф е сред определените юбилейни места за поклонничество. На 30 септември след вечерната света литургия от 19 часа в конкатедралния храм Свети Йосиф ще се състои концерт с класическа музика с участието на Владимир Тасев, Йоана Стратева и Евелина Иванчева. На 1 октомври, когато църквата чества света Тереза от младенец Исус, в конкатедралния храм Свети Йосиф денят ще бъде посветен и на молитва за звания. От 17 часа вярващите са поканени на обожаване на Исус в светото причастие. Празникът на света Тереза от Лизьо ще бъде отбелязан и от монашеската общност на сестрите от Източен Кармил, Свети Дух в София. Малката Тереза е покровителка на тази монашеска общност и за това денят има особено значение за сестрите кармелитки. На 2 октомври, първия петък на месеца, в конкатедрален храм Свети Йосиф от 17.30 часа вярващите са поканени на обожаване и на божност в чест на Пресвето Сърце Исусово. Същата вечер, след Светата литургия от 19 часа, в храма ще се състои и концерт в памет на Свети Франциск от Асизи. На 3 октомври, в навечерието на празника на Свети Франциск, в конкатедралния храм Свети Йосиф по традиция ще бъде изложено за обожаване светото причастие. На следващия ден, 4 октомври от 18 часа, ще бъде отслужена тържествена света литургия, водена от монсеньор Кристофър Сайлър, секретар на Апостолическата нунциатура в България. Празникът ще продължи с богослужението Транзитус, преминаването на Свети Франциск от земния живот към вечността. На 3 октомври, първа събота на месеца, в катедралния храм Успение Богородично в София, духовенство и верни ще се съберат за набожността към непорочно сърце Мариино. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: С молитва за мир, помирение и закрила за всяко дете, енорите от Софийско-Плодиотския диоцез се присъединиха към националната инициатива «Кампанен звън огласява мира», посветена на Международния ден на мира. На 21 септември, точно по обед, кампания «Звън» на католическите храмове се присъедини към този на православните църкви и училищата в цялата страна, превръщайки се в общ призив за мир. По молба на монсеньор Петко Валов, председател на епископската конференция, католическата църква в България прикани своите общности да се включат в инициативата. Една минута преди 12 часа верните бяха призовани да отправят молитва за мир и помирение и особено за закрила на децата по света. В този общ молитвен момент в енорите от Софийско-Пловдивския диоцез, часовникът отброи 12 часа, камбаните зазвучаха тържествено като знак на надежда и като свидетелство, че пред лицето на страданието мирът не може да бъде оставен без глас. Кампания Звън обедини християнските общности и училищата в България в едно общо послание. Той насочи вниманието преди всичко към децата, към тяхното право да растат в сигурност, да познават мира и да имат бъдеще свободно от войни и насилие. В Енория през Свето сърце Исус в квартал Генерал Николаев на град Раковски този молитвен призив ще продължи след края на инициативата. От този ден нататък камбаните на храма ще зазвучат всеки ден в 12 часа, за да приканват вярващите към древната традиция на църквата общата молитва Ангел Господен. Така камбанния звън, който в Деня на мира събра молитвите за мир и закрила на децата, ще продължи да звучи ежедневно като покана към молитва. За мира в света, за семействата, за децата и за всички, които носят в сърцето си нуждата от Божията близост. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 26 септември в село Трънчовица бе честван храмовият празник на Енорийската църква Свети Архангел Михаил. Тържествената литургия в 10 часа бе предстоятелствана от почетния епископ монсеньор Страхил Каваленов. С него съслужиха енорийският свещеник на Трънчовица отец Винченцо Ди Клерико и свещеници от епархията. Проповед пред верните поднесе генералният викарий на диоцеза отец Салваторе Фрашина. След службата концерт с църковни песнопения изнесоха Боряна Бешева, Даниел Меса и Мариана Мирчева от хора на Плевенската филхармония. Всички присъствали на празника бяха поканени да се включат като слушатели в конференция в Народно читалище Григор Вачков. Конференцията бе на тема «Чудният Божи план за село Трънчовица» и се проведе в три подтеми. 375 години от отпечатването на Абагар, първата печатна книга на новобългарски език. 245 години от началото на дейността на пасионистите в България и 115 години Народно читалище Григор Вачков, 1911, пазител на духовността и традициите. Конференцията бе подготвена от кметството на село Трънчовица, община Левски, Народно читалище Григор Вачков и конгрегацията на отците пасионисти, мисионери в Никополския диоцез. От Каритас Русе с радост съобщиха, че четвъртото издание на кампанията «Училищен звънец» на организацията е осигурила 170 раници с учебни пособия за ученици в нужда от 1 до 12 клас. Раниците са раздадени в градовете Русе, Белене, Свищов, Малчика, Бардарски Геран, Ветово и Варна. Кампанията започна през месец юли и приключи на 4 септември, като в нея се включиха десетки индивидуални и корпоративни дарители. Тази година в централния офис на Каритас в Русе пристигнаха над 300 кг пратки с стотици тетрадки, моливи, боички и други учебни пособия. С подкрепата на дарителите Каритас успяха да напълнят раниците с необходимото за учениците за началото на учебната година. Съдържанието на всяка раница беше съобразено с класа на ученика, за когото е предназначена, като комплектите включваха тетрадки, моливи, боички и много други учебни пособия. Раздаването започна в дните преди началото на учебната година и продължи през седмицата на първия учебен ден. Раниците вече достигнаха до децата и техните семейства. За поредна година важна част от кампанията беше доброволческата платформа Team Heroes, чрез която в инициативата се включиха индивидуални дарители от различни части на страната. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на първосвещениците и стареите народни: «Как ви се струва? Един човек имаше двама сина и отиде той при първия и каза: „Чедо, иди днес работи на лозето ми“. Но той отговори и рече: „Не искам“. А после се разкая и отиде. И като дойде при другият, каза му същото. Той отговори и рече: „Ще ида, господарю мой“, ала не отиде. Кой от двамата изпълни бащината воля? Отговарят му първият. Исус им рече: „Истина ви казвам, че митарите и блудниците приварват ви в Царството Божие, защото дойде при вас Иван по пътя на праведността, и вие му не повярвахте, а митарите и блудниците му повярваха. Вие пък, като видяхте това, не се разкаяхте отпосле, за да му повярвате“. Това е Слово Господне.
5: Скъпи слушатели, мир и добро на всички вас! Днес Господ ни изправя пред огледалото на нашата собствена съвест. Намираме се в двора на Йерусалимският храм. Напрежението между Исус и религиозният елит е достигнало връхната си точка. Точно там Христос разказва историята за един баща и двамата му синове. Брати и сестри, къде сме ние в тази притча? Колко често приличаме на втория син? Нашата вяра понякога е пълна с красиви думи. Усвоили сме до съвършенство религиозният речник. Но когато излезем от храма и се сблъскаме с трудния колега или нуждаещия си човек до нас, реалното ни действие крещи: „Не!“ Ние сме майстори на благочестивите обещания, но често дезертираме от реалната работа. Бог не събира красиви думи. Той търси сърца, които действат. Първият син обаче е нашата огромна надежда. Той е непокорен, открито отхвърля Бога, но е искрен и се разкайва. Бог предпочита честния бунт, водещ до действие, пред безплодното лицемерно послушание. Нека днес спрем с празните обещания. Нека вярата слезе от устните и се въплати в ръцете ни. И дори ако досега сме казали своето грубо не на Бога, денят още не е свършил. Слънцето не е залязло. Винаги имаме време да променим решението си и да отидем на лозето. Бащата ни чака там, не за да ни укори, а за да ни пригърне. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Венцислав Николов от Ордена на малките братия конвентуалци коментира евангелският отказ за 26-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Един 160 годишен манастир в Малко Търново отново ще се превърне в красив дом за Божия слава. Благодарение на младите хора от католическите скаути в България. От 25 до 27 септември те се включиха в работния лагер, организиран от монашеската общност Възкресенци за обновяване на обителта. Доброволците помагат с почистване и косене, работа по покрива, електрическата инсталация, както и с приготвянето на храна. За монашеската общност помощта на младите хора е повод за благодарност към Бога и надежда, че старият манастир отново ще бъде изпълнен с живот. На 28 септември от 19 часа в конкатедралния храм Свети Йосиф в София ще бъде отслужена за упокойна света литургия за починалата посланничка на Португалия в България Мария Рибейро да Силва. В конкатедралния храм Свети Йосиф продължава и започналата на 25 септември деветница в подготовка за празника на Свети Франциско от Асизи, основател и покровител на францисканския орден, към чието семейство принадлежат и малките братя капуцини. Подготовката продължава до 4 октомври. Тази година тя има особено значение. Францисканското семейство отбелязва 800 години от смъртта на Свети Франциск, а конкатедралния храм Свети Йосиф е сред определените юбилейни места за поклонничество. На 30 септември след вечерната света литургия от 19 часа в конкатедралния храм Свети Йосиф ще се състои концерт с класическа музика с участието на Владимир Тасев, Йоана Стратева и Евелина Иванчева. На 1 октомври, когато църквата чества света Тереза от младенец Исус, в конкатедралния храм Свети Йосиф денят ще бъде посветен и на молитва за звания. От 17 часа вярващите са поканени на обожаване на Исус в светото причастие. Празникът на света Тереза от Лизьо ще бъде отбелязан и от монашеската общност на сестрите от Източен Кармил, Свети Дух в София. Малката Тереза е покровителка на тази монашеска общност и за това денят има особено значение за сестрите кармелитки. На 2 октомври, първия петък на месеца, в конкатедрален храм Свети Йосиф от 17.30 часа вярващите са поканени на обожаване и на божност в чест на Пресвето Сърце Исусово. Същата вечер, след Светата литургия от 19 часа, в храма ще се състои и концерт в памет на Свети Франциск от Асизи. На 3 октомври, в навечерието на празника на Свети Франциск, в конкатедралния храм Свети Йосиф по традиция ще бъде изложено за обожаване светото причастие. На следващия ден, 4 октомври от 18 часа, ще бъде отслужена тържествена света литургия, водена от монсеньор Кристофър Сайлър, секретар на Апостолическата нунциатура в България. Празникът ще продължи с богослужението Транзитус, преминаването на Свети Франциск от земния живот към вечността. На 3 октомври, първа събота на месеца, в катедралния храм Успение Богородично в София, духовенство и верни ще се съберат за набожността към непорочно сърце Мариино. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: С молитва за мир, помирение и закрила за всяко дете, енорите от Софийско-Полевския диоцез се присъединиха към националната инициатива «Кампанен звън огласява мира», посветена на Международния ден на мира. На 21 септември, точно по обед, кампания «Звън» на католическите храмове се присъедини към този на православните църкви и училищата в цялата страна, превръщайки се в общ призив за мир. По молба на монсеньор Петко Валов, председател на епископската конференция, католическата църква в България прикани своите общности да се включат в инициативата. Една минута преди 12 часа верните бяха призовани да отправят молитва за мир и помирение и особено за закрила на децата по света. В този общ молитвен момент в енорите от Софийско-Пловдивския диоцез часовникът отброи 12 часа. Камбаните зазвучаха тържествено като знак на надежда и като свидетелство, че пред лицето на страданието мирът не може да бъде оставен без глас. Кампания Звън обедини християнските общности и училищата в България в едно общо послание. Той насочи вниманието преди всичко към децата, към тяхното право да растат в сигурност, да познават мира и да имат бъдеще свободно от войни и насилие. В Енория през Свето Сърце Исус в квартал генерал Николаево на град Раковски този молитвен призив ще продължи след края на инициативата. От този ден нататък камбаните на храма ще зазвучат всеки ден в 12 часа, за да приканват вярващите към древната традиция на църквата общата молитва Ангел Господен. Така камбанния звън, който в Деня на мира събра молитвите за мир и закрила на децата, ще продължи да звучи ежедневно като покана към молитва. За мира в света, за семействата, за децата и за всички, които носят в сърцето си нуждата от Божията близост. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 26 септември в село Трънчовица бе честван храмовият празник на Енорийската църква Свети Архангел Михаил. Тържествената литургия в 10 часа бе предстоятелствана от почетния епископ монсеньор Страхил Каваленов. С него съслужиха енорийският свещеник на Трънчовица отец Винченцо Ди Клерико и свещеници от епархията. Проповед пред верните поднесе генералният викарий на диоцеза отец Салваторе Фрашина. След службата концерт с църковни песнопения изнесоха Боряна Бешева, Даниел Меса и Мариана Мирчева от хора на Плевенската филхармония. Всички присъствали на празника бяха поканени да се включат като слушатели в конференция в Народно читалище Григор Вачков. Конференцията бе на тема «Чудният Божи план за село Трънчовица» и се проведе в три подтеми – 375 години от отпечатването на Абагар, първата печатна книга на новобългарски език, 245 години от началото на дейността на пасионистите в България и 115 години Народно читалище Григор Вачков, 1911, пазител на духовността и традициите. Конференцията бе подготвена от кметството на село Трънчовица, община Левски, Народно читалище Григор Вачков и конгрегацията на отците пасионисти, мисионери в Никополския диоцез. От Каритас Русе с радост съобщиха, че четвъртото издание на кампанията «Училищен звънец» на организацията е осигурила 170 раници с учебни пособия за ученици в нужда от 1 до 12 клас. Раниците са раздадени в градовете Русе, Белене, Свищов, Малчика, Бардарски Геран, Ветово и Варна. Кампанията започна през месец юли и приключи на 4 септември, като в нея се включиха десетки индивидуални и корпоративни дарители. Тази година в централния офис на Каритас в Русе пристигнаха над 300 кг пратки с стотици тетрадки, моливи, боички и други учебни пособия. С подкрепата на дарителите Каритас успяха да напълнят раниците с необходимото за учениците за началото на учебната година. Съдържанието на всяка раница беше съобразено с класа на ученика, за когото е предназначена, като комплектите включваха тетрадки, моливи, боички и много други учебни пособия. Раздаването започна в дните преди началото на учебната година и продължи през седмицата на първия учебен ден. Раниците вече достигнаха до децата и техните семейства. За поредна година важна част от кампанията беше доброволческата платформа Team Heroes, чрез която в инициативата се включиха индивидуални дарители от различни части на страната. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на първосвещениците и старейте народни: «Как ви се струва? Един човек имаше двама сина и отиде той при първия и каза: „Чедо, иди днес работи на лозето ми“. Но той отговори и рече: „Не искам“. А после се разкая и отиде. И като дойде при другият, каза му същото. Той отговори и рече: „Ще ида, господарю мой“, ала не отиде. „Кой от двамата изпълни бащината воля?“ Отговарят му първият. Исус им рече: „Истина ви казвам, че митарите и блудниците приварват ви в Царството Божие, защото дойде при вас Иван по пътя на праведността, и вие му не повярвахте, а митарите и блудниците му повярваха. Вие пък, като видяхте това, не се разкаяхте отпосле, за да му повярвате“. Това е Слово Господне.
5: Скъпи слушатели, мир и добро на всички вас! Днес Господ ни изправя пред огледалото на нашата собствена съвест. Намираме се в двора на Йерусалимският храм. Напрежението между Исус и религиозният елит е достигнало връхната си точка. Точно там Христос разказва историята за един баща и двамата му синове. Брати и сестри, къде сме ние в тази притча? Колко често приличаме на втория син? Нашата вяра понякога е пълна с красиви думи. Усвоили сме до съвършенство религиозният речник. Но когато излезем от храма и се сблъскаме с трудния колега или нуждаещия си човек до нас, реалното ни действие крещи: „Не!“ Ние сме майстори на благочестивите обещания, но често дезертираме от реалната работа. Бог не събира красиви думи. Той търси сърца, които действат. Първият син обаче е нашата огромна надежда. Той е непокорен, открито отхвърля Бога, но е искрен и се разкайва. Бог предпочита честния бунт, водещ до действие, пред безплодното лицемерно послушание. Нека днес спрем с празните обещания. Нека вярата слезе от устните и се въплати в ръцете ни. И дори ако досега сме казали своето грубо не на Бога, денят още не е свършил. Слънцето не е залязло. Винаги имаме време да променим решението си и да отидем на лозето. Бащата ни чака там, не за да ни укори, а за да ни пригърне. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!